kan adwomo ha aduasanan no na me kase we ni ni nyame de to makoma so a ana me kan se mia me prepare ya den ka me de bana ya de ade nyame ya se de mia nkasa me prepare ya me ton konkron a ma me kan enura no Benedi wa mama kwan making kind.

0: num salatem womrekwa wedi die wie na se wonum ne enam yensechi na se behu sakraye bia kohunku doctor inkwara ni mpinfu ni na betimi anom salatem salatem ye echidi edura e free shalina healthcare fda ajeje di nkato yi atum
1: ene die nim dia bo na befo niema ai any robotics inti wo hwe die mo franketin kitipa eya na wani agye ho nanso ya ne ha me se ye mo die yen se den nya ehu books bia ma ye ma enkenkan bi ene bia o madwunum se die ye pe no
2: ya chechre fo die nim dado anunti ani ani
3: naki publication
2: ene hwibomu no ani mdifo akunini be ye dwonum ye o makeka ne ma bomu ama ye di mankoda yusua bia o madwunum ama robotics no wo mutimi tiase ene ai ni mudie nyina no wo munim ye babababa wo nguma wo mudie abanie robotics makes simple for beginners for JHS scratch coding for beginners level 1 level 2 level 3
1: minim dada se omu wo creative art basic 1 equals 6 ene ne workbook nyina creative art no so omu wo JHS die ed ma JHS 1 equals 3 omu wo die combined ene JHS 1 to 3 so a yes singles knocking nuggets ene ye the best about creative art textbook dia omu sa wo RME basic 1 equals 6 omu book super peng na so na kafwa jia tumu ed stamp no esi so me yen entema ko pe bia ma me manu
2: Naki Publications awa achoma boko kumasi heya yebenye biwa Mars Bookshop Sweet Mama Bookshop ene Abraham Bookshop
1: Friend Naki Publications awa 0244892040 Naki Publication Books
4: ebe mama kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na k